0: топа-ма.
1: Юнайтед.
0: Я не пам'ятаю трофею показував, чи Ергрі за Гобе. Я смісно, що ти здаєш, що я друзга Юрчка.
1: Ти си запомен.
2: Ваш пес у чадлаке.
3: Ваш партнер по изговоре.
2: Роботский сисальник Роборок. Побере обоє.
3: Вечна Роборок Пикаси.
2: Исток Густинчич.
3: На радио Ена.
2: Свеч добре глазбе.